Mwaka wana kutayunja na kutayunji Mavanta na mwima konde Vanemba ni wala Adi kutayunja.

Mwaka wana kutayunja na kutayunji Mavanta na mwima konde Vanemba ni wala Adi kutanda hima